Ești rău. Eu ești rău, mă vedi și necădare. Nej, jag var obefunden, tja.